Ti si moja luč, ali sjen što me prati, kao što dan prati sva nova jutra. Ti si čigra što ne umije stati, i uspomena stara, ali novo

Abe, batka, vidi. Znači, životot se sostoji od odnosi. A gradenje to odnosi v odnos na nivnoto dogradovanje se odnesuva na pojedinečnje od odnos v odnos na međusobno to odnesuvanje. Ništo ne je jasno. I sekoj ličan odnos zavisi od međusobni od so odnos i može da se odnesuva na drugarski odnos vopšto ili na intimen odnos posebno.